Asimi kumu nipa nanso desene hudi ya maye. Ene nwa chinsu ya ya mwedru ma mwedru se minu nansu mengu. Aye nsembe bre. Aye nsembe shishe nipa mpabu bia ntumi nkasa. Udi wia sekure kwa hiya. Mpajo hudi ya uungu. San last week me kind no penny pe bi e won kran ha. Ne kunu but just a papa ni a penny pa juma bi kasi mu penny pa. Papa ni wuya ye dini na watch ya na din na watch dana na ne yere e to panu ufiwa. Yes, I cry ya. Ne ni wumpo. Yes, we chin any kra or to ne panu, bra ye dini kunu na watch da. No no idea ye or koye no. Ano so wobia sankasa mando sankye ye kai kai niema akobobo ninsa no abiribia.

0: tiam sɛ awurade yɛ me ho
1: nsɛnkyerɛnekaso
0: sɛ awurade yɛ me ho
1: nsɛnkyerɛnenɛ
0: yɛaka ama bosome
1: yɛakɔyɛ
0: me ho nsɛnkyerɛnena mehu
1: adanseɛwɔabrabɔ
0: muwoyɛ sodem
2: ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya

Abor nonsia peace 104.3 okay 101.7 need 100 points na yeng na one crying shape house abeka junction afe what was would when it chemo kumase was santeman temwa aye hello 101.5 fm so ya mamu yina kwa basansu mamatina se ebrasu se kasi abo se mufu wajina antente wasemu yesi mkonywa nafe ya de asumu enano pay and sembi ya diya kotine ewo kasi abo mu ya betse eni local government minister na washa si ya wotu fom ne dia woke nginane suwa besre DC if wane MC if wano mwushe se mbetimi eni MPs neshia sani ya beya enzem kanyobi wa mbetimi akanabua na wamane timi etu mpom aswafwa ya washo meya pomo de wansem suwa shasi ya ne dia wadituje nginane se abana ya krado se wani ya nurse if wana wamunisha danya specialist no ya bokwany edi atuho edi ya masa afwano ene dia IGP mranti enu gusua woye na wamu eni ya posifu wa santema ntema akabum ese buwaba kwa diye na adishia ye nzaso mpe chino eye nipa timisi wedye ganja na guda buwa ese fuwano wani ye gusua wamu ton tampe pawa santema ntema ena ye nsa aso wamu pechi afi yebe kwa amaufu wa masu na Kenya memu na abe tuja ese ni padudua na wamu gusua na wamu uchi protesi ne diye yesi ya posifu ensaso pina emu anopeyi ensem pina kawehum ena yesi nkunya ya DS someone ma yamfa seda Emma Lawson Herbal Center wa the Lawson Herbal Mr. Papa no aba na wogusua wa DS sumi yenti se malaria typhoid na se fon bongalei ena chese ebo na tuachinim afi bain se remover anusu di yesi yesi yefie kama na umutoswa no aba yebesi yefie na edimu na etiapo edani biwa hon mahuwa na ya mji uji ibu waswa nsio tuatimzi ye yenwani seni eye keke prepared madam and chance ye papa any cement ni iron rust no and we go so wash aka ho asem ungolicious are been wa promo ni ye se wo to ade na wenya fridge any tv dia e ya asem wa identify na promo no fa ho ehye mu bim na yam v tenti amasisi abata ni yamre ho kwada ni titu ni se wenya abusum nsia na bia washa ase se wo pese wo didi no yenya yam v tenti bi de man se ya na bibia e ko enkan ano pay me di any or hene wa kase boa hene aspe kase abone munche mwankasa eniem enei ena gana basha siya wakasa na wodi echire nkomo wejina wa swafwa yo shwa meya pomo de wansamso yewa kwa binami nti akando na wachire chile mse neidie woshe biyati se gana siya ye mombo pa